dad ini juno e dilen da jahi ben ben da ne ina wa hojon hojon che wa he nizan hojon haslin che.